0: dhegaysi halkan waa 3 saacood ka afka Soomaaliga aniga iyo Liban ayaa idin la daadihiin caawa waxaan daga dhaysanaysaa muddo dheer koodi 8:15 iyo 5 AM ka iyo shabakada internetka 3cr.org.au live toska meel kasta lagu dhageysan karo adduunka dadna video ahaan bay noqon doonaan ku darayna caawa waxaan haddana qaybihii kale programkeena aan u sii gudbaynaa waxaan Liban oo waxaa uu naga soo diyaariyay booqashadii Donald Trump uu booqday China iyo arrin kale oo looga dambeeyay
1: waa kuma hadsantay idaacadda marka koowaad in China waxay noqotay central of muu ahaa awoodihii ugu dhexeeyay adduunka China waxaa tagay madaxweynihii Donald Trump ee Mareykanka wuxuu joogay dhowr bari buu joogay arrimaha ugu waaweyn oo laga hadlay xagga Donald Trump wuxuu sheegay arrimaha rash waxaan leeyahay Iran iyo arrimo ku saabsan muxuu ahaa xagga businesska si waxyaabo badan
0: uga macaan
1: oo waxyeeyeen lahayeen sax kadib adigu shirka wuxuu soo dhamaanaya gabagabadiisii waxa lagu soo dhameeyay Mareykanka September China na ayada codki ugu weynaa oo xagga Mareykanka ay sheegayso waxay tiri arrimaha Taiwan
0: sax
1: bay aad u daneenaysi
0: haye
1: arrimaha Mareykanka inta kale waan soo dhaweynaya hadii arrimaha Taiwan aan isku afahanno hadii laakiin aan isku fahmo weyni Taiwan arrintu waxay noqonaysaa arrin macnaha de
0: akarnaanayso sax
1: marka hadda shaasba shirka uu ku soo dhamaaday haddana waxa la filayaa shirka la mar dhow inuu ka bilaabanayo muxuu ahaa madaxweynaha Russia Putin
0: Putin baa u dhawmaraya meesha
1: ليش بوتين بقى أطوم مريا
0: الله أكبر
1: مركا واحد مودا أوديه مريكنكا يو راشيا إن أيكو غرغرتمايان مريكن معناها تشاين هادو حل فيليا ماشا ودقا على بدن أدونكا
0: هي
1: وهذا معناه وحبها لانسقرين كرتو
0: صح
1: هذا دقال كراشيو حلية هاي دو أن تشاين أهان لهين أفرتان سنو اسمح يجن
0: ما صعدين
1: ما صعدين
0: حتى هذا وتأكا إيران حتى نفتك يا حلية إني قيب وين أيكا قالتي
1: مريكن كأسيغا نفتيسة عقابد وين ما دام يكون نقو تحقا تشاين
0: صح
1: سيغن وحو الربا أوداس إنو وحير كفرتو ومركا رمها ساجرة
0: صح
1: marka inta sanu
0: xukubiya waranta liban horta waa arin horta arin aad xisb balbahayd waxaan daawaday fiidiyowyadii madaxweynaha Donald Trump uu tagay ee lagu soo dhaweeyay Mareykanka waxa la yiri 12 sano ugu dambeeyay markii ninka ruux madaxweynaha kali ah ee Mareykan ee booqday China waa Donald Trump perigi horna moqtay marigu 2020 mi ahayd markuu madaxweynaha ahaa 2024 mi ahayd 2020 uu loos gareeyay markaana waa booqday iyagoo markiisa horey hadii la fiiriyo labadoodu ay yaryar yihiin Liban 2020 hortiiba ahayd haddana uu booqday marka 12 sano u dambeeyay hadda madaxweynaha Mareykanka ay booqda China wuxuu ahaa labadaba Donald Trump oo ahaa si runtii gheyru caadi ah la dhig karo oo hadda fiirinin oo aad u daawanin kuwa kale sidoo loo soo dhaweeyo
1: iyo loo soo dhaweeyo aad u maaga China haddana waa uu saas u tagaa
0: Mareykan horta Donald Trump waa nin iska de waa iska waxa la dhig karo mucjiso aan lagu wareero sababtoo ah waxyaalaha ugu weyn aadka lagu yaqaan waxa kamid ah hadalkiisu asagoo ma dheeli tirno hal mar baa laga yaabaa inuu hal ruux inuu ku dhaho waa nacbahay waa ruuxa adduunka ugu xun haddana kadib inuu haddana dhaho or ninkan waaba ninka adduunka ba kaliye gaca kala wadaba ma dhahay marka hadii la dhaho oo soo adigii shalay lahaa ninkan waa ninka adduunka ugu xun wuxuu iska dhigi adaa si kale u fahmay laguma yaabalo in uu qirto oo uu yiraahdo marka si kale aan u arkayay oo wax kale iga iska tustay ama ma dhahay wuxuu iska dhigi ama uu ignore garayn ama wuxuu dhigi may adiga sidaadoo kuwa media weydiinaya horta sidaadoba adiga waxa barayada ku haysta waxay tahay wax xun mooyeen wax wanaagsan ma sheegtid buu ku dhig wax khald baad u fahantay anigu ninkaas waa nin fiican weeye iska dhig horta marka dalalka horta problem isagu taasa

0: China xaqanna wuxuu dhihi hadaan China aanan iska dhicinin on China in iska qabannin weeno dhamaanaysaa buu dhihi xaqan kale markuu rabana u jeesadana wuxuu dhihi China adeen la heshiinin ama China waa dal fiicnaad madaxweynaha China kale uu amaanay hayalaha waxa kamid Liban oo diblomaasiyinta ama siyaasiyintu ay aad u ilaaliyaan waxa way erayga ay dhahayaan ayay kun jeer ka fiirsadaan waxayna ka fiirsanayaan in uu hadal uu ekeysiyo inuu yahay fiicni oo la jeedo haddana hadhow laga dhadhamiyo inuu meeshii uusan xumaan inuu xumaan ka dhadhaminayo markaas waxa la dhigay miiriyuhu iyo dadka khubarada waxay dhahayaan oo shalay soo digi amaanahayay hadda muusa amaanahay dogow waxa laga yaabaa inuu si wanaagsan u yiri inuu dhaho ee dalkan waan wada shaqayn karnaa oo kale inuu dhaho si yar degan inuu uga hadlo hadii hadana bari ka mar la arko asagoo dhahaya dalkan xaaladanadu way ma fiicno oo waa inaannu ka taxadarno hadii la dhaho isla markaa biiri waxay dhahayaan oo kaadi shalay to socodigii lahaa waan la shaqayn karnaa maxaa isbedelay ha ka harin maayaanad ugu hadda hadduu dhaho xataa waxba is yar bedelay hadduu dhaho waxa isbedelay noo sheeg maxaad u qarinaysaa ma waxaana jirin baldi dadkan madaxdanna waa madax inta badan dad hadalka maqli weeye laakiinse Donald Trump isagu saas ma aho looga ma yaabano haddaa tiraahdo hadduu isagu dhunto meel soo istaagu yira wakaa dayixi hadduu dhaho asaa berita uu ay ka tusto inuu dhaho dayixi waxaa meeh waa qoraxdii haddaa tiraa soodigii shalay lahaa waa dayixi wuxuu ku dhihi may adaa si kale wuxuu
1: si kale u qaatay
0: adaa si kale u arkay buu dhihi weliba intaa ku joojin maayo wuxuu dhihi ruux xun baa tahay ruux xun baa tahay dadka hadalkooda un badbadashaa wax wanaag ah wax xumaana mooyeen wanaag kama sheegtid maxaa nin xun baa tahay iska dhihi miiriya xataa wuxuu dhihi qoladan haa soo geed ka socotaa miiriya channel baan ka socda waa waxa dadka idinka cararayaan wax idin daawada dabadeed ma jiro hadda waxa laga yaabaa inuu isaga jiro xataa
1: xamdi waxaan arkay nin wariye caana oo australiana oo ABC da u shaqeeya su'aal buu weydiiyey
0: four corners waa
1: isagaba naftiisa lagu soo jeestay
0: xageed ka timid bii waxaan xustaa four corners waa wuxuu weydiiyey markii waxay ahayd weliba ay uu ka hadlayay arrintii markay socotay bay ahayd doorashada markuu saanta ugu guuleystay yaa wax Australia iyo u dhaxaysa arrimahooda laga hadlayay su'aal buu weydiiyey haa waxba weydiiyey markaas wuxuu yiri adiga horta yaad weydiiyey ABC Australian Broadcasting Corporation marka Donald Trump aad uma garanayo weliba hadii Australian bii wuxuu moodi inuu mid dawladdu ay leedahay hadduu yahay inayba ay dawladdu gacanta ku hayso ra'iisul wasaaraha iyo inuu wax ku dhihi karo buu saas u moodaya markaas wuxuu yiri ra'iisul wasaaraha wuu not be happy saad u hadlayso ABC ga ma garanta la fiiriyo waxa ka helaya ma saan la dhaho sababtoo ABC ga Australia waa one of the uni ugu khaasan weeye adduunka sababtoo dawladda oo taxi bayarka macna ayaa mushaarkooda iyo lacagtooda dhan bixiya haddana waa completely independent way dawladda way ka madax banaan yihiin marka hadii lagu tuso oo la dhaho oo ruux ku dhaho dawladda hadalka ma dhageysanaysan miya ama baa cadaatay inay dawladda hadalka dhageysanaynin way ku faanahayaan baa waxay dhayaan maxaa nahay sidiina lagu talagalay baan u shaqeynaynaa
1: marka alxamdu lillaah siyaasadda mareykanka waxa aad moodaa inuu si fiican u qaribay
0: wuu qaribay waxyaalo badan baa ka socda haa horta eega waxaa soo socota moogtay doorasho la dhaho midterm election nidaamka mareykanku waa wax horta mar hore waxaa Liban oo idhi mareykanka mararka qaarkood ama khilaafku meelaha faa'iida ka timaada faa'iida maxay keentaa waxyaalaha nidaamka qarsoon oo marka hore aadan maqlaynin oo iska malayn inuu sidaa yahay yaa soo baxa bari hadda waxaa soo baxday oon ogaanay impeachment in baarlamaanku madaxweynaha uu impeach gareyn karo bari hadda mana iska badatay oo ka arkay dalba la impeach gareyn yaa la dhihi mareykanka ka bilaabatay markii ninkii Bill Clinton islaan gabar yar oo xafiiskiisa ka shaqeynaysay buu u tagay markii liiyo oo beembu ka sheegay shakadii iyo baasha soo baxday wax mar kor yaqaanay oo la socday ma jirin waxaa kaloo iyadana marna waxaa jirta iyadana soo baxday sida doorashada mareykanku ay u dhacdo electoral college wax la dhaho waxaan markii hore moodi jiray in dadku wax doortaan mana oo dadka shacabka caadiga in la soo dareero intii la maalin la dhaadeena la dhowrkan ruux ay tartamaysa ama labaha noqdaane mid loo codsiyo oo kii codbataa noqonaya ma ahayn waxaa jirta electoral college dhaho oo gobol gobol ah oo dad la sii magacaabay yaa oo la dhaariyay yaa la dhihi markii doorashadu dhacday la dhihi haa idinka meeshiinan waxay u codeeyeen halkaas ay u codeeyeen hadhow marka isugu Washington tagtaan sidan u codeeya sidan ka bedel uma codeyn kartaan qoladaas aan ugu wada madaxweynaha u codeynaysa waxaan kaloo iyadana ogaanay wax la dhaho hanging chad wari aad soo baxday waxaa la isku qabsaday baashii dadku ay ku codeynayeen ayaa mishiin waraaq lagu duleelin marka waxa way ruuxu waraaq baa loo keenay meel mishiin u gelin sida ma taqaana baasha waraaqaha la jaro oo kale markaasuu ruuxii uu codeynayay iyo magaciisu duleelin مركز ورقه قاركود ماشي مركز للدلاليو سيف يعني الدلالسين ميسو وحي اهد ميل وقابابان انتهي قاضو اني دعوة ماشي قد اي نقط هدي مركز قد انتهي نقوي ده وبهالكي هانين شاد باليلي هدو بهالكي للمان هيو وحالي ايه موسى الدلالينين مركز مركز تانا وحا كمي ده مركز هده انو قيتش يدو حاوي محان كوكيني محاي اهيد arintan aan ku keenay
1: second term of election oo
0: mareekanka midterm ka waxyaalaha mareekanka uu khaaska ku yeeshay waxa kamid ah waxyaalaha nooca check and balance ga madaxweynaha lagu check gareeyo waxa kamid ah maadaama ognahay madaxweynaha mareekanka maximum of 8 sano ugu badan 8 sano la doortaa oo 4 sano ah oo marka la soo dooran karin 4 sano la dooran hadana doorasho kale uu gali hadduu hadana 4 sano la doorto 4 sano u dhamaato 8 sano ayuu marka dalka haysan karaa way لكن سوى حلو سمي النظام كله أو كلا ترى هيا أو دت كفرصة سينا إسا إن أي حكميان سياسة دي سي سوء رقم هيا أو لا ميتهم معناه ما هي تاعي مركو دور شدي مدحينه اللي قد لا دورته أسجل لا دورته مركا أسجل وحال دورته برلمان كي برلا دورتي أسجينا ولا دورتي مركا إلا بس سنة أفر تيس سنة مركا إلا بس سنة لماتو أيا مركا هذا نوع حلي دت كي كونغرس كها een madaxweynaha hor istaagi kara markuu wax sameeyo sababtoo ah baarlamaanka mareekanka wuxuu shaqeeyaa masuul nidaamka mareekanka wuxuu shaqeeyaa waxa isla siman madaxweynaha iyo kongreska haduu madaxweynuhu wax soo bixiyo waa inuu kongresku abruf gareeyo khaasna waxyaalaha waaweyn haduu kongres wax soo saarana waa inuu madaxweynuhu abruf gareeyo sida kaliya marka arinta laga bixi karo waxa weeye khaasatan kongresku waa inuu aqlabiyad xoog badan leeyahay aad u fara badan waliba khaasatan labada gudiba haduu labada gudi aqlabiyad ku yeesho madaxweynaha asagoo waa uu dhamaatay habi sameyn karaan hata impeachment iyo baraay ku sameyn karaan
1: marka waxa laga yaabaa awoodiisa inay
0: dhimaan ha ha marka midterm-ka waxaan uga jeeday marka waxa weey loogu talagalay inay balance ay sameeyso oo hadii madaxweynuhu kasoo qaal 4 2 sano markii saa loo doortay 2 sano oo horeysay hadii uu crazy noqdo oo wax aan dadku in rabin u la yimaado waxa loogu talagalay dadku kongreska inta la dooranayo ee marka ayadaha inay kuwa kasoo horjeeda intay doortaan ay marka meesha u fariistaan oo dhahanay waxaan socodsiin kartid oo aroodi hor istaagi karaan ha hor istaagi karaan marka doorashada midterm-ka soo socota arinta marka waxa aad hadda loo filayaa maadaama waliba hal cad oo aad dadka ugu balaqay Donald Trump
1: uu ka hadda Iran hadda naftigeeda dagaalkeeda inuu bilaabmayo bay u igtahay
0: oo saasa socota inkastoo oo ani waxaan u maleynayaa Donald Trump game buu ciyaarayaa sababtoo ah waqtigi intuu booteeyo oo yiri arintii way ka baxaysaa yiri oo hadda ay u ekeeyd doonaan bari mise maanta waxna caaso kale ay suurdagalta inay dib u bilowdo ayuu hadana wuxuu yiri arintii dib aan u dhigay ana marka waxaan u maleynayaa qiyaasadeed waxa weeye midterm-ka inta laga gaarayo iyo raba arinta inuu inta meermeerin kara meermeeriyo hadii ay ku qasbantana nabad buu gali oo uu la gelo wuxuu dhahayay arintii waan dhameeyay waan ka reeb boorkan kaga shidnay buu dhihi Iran oo markaas dadka deenayuu u diyaar garoobi uu dhihi ah waan nin qoladii boorkan kaga shidnay nukleerkan ka barbariyay madaxweynahoodii baan dilay kanan dilay kanan sameeyay intu in kalena ku daro hadii ay taas ay waa hadii ay u suurta gali weydo hadii kale tana intu meermeerin karo inuu meermeeriyo inkastoo hadda imsa bilood ka dhiman waa 6 bilood meelaha ka dhiman لحبلود ميلاد سكر دمن نوفمبر ونوفمبر وعي شام بلود ميلاد سكر دمن شام تاب بلود إنه سكوت ده هيو إنه وح مير ميريو وأرنتيون لين عنا أقول عن إنه مركا دار شدي لجلا وضد كي رجع كشرته وحيار شك شجع وحيو ساس نقول ما لين هيا سبب توها مركز تأمبو هذا ألموس لوا بلود مركو دجال كي سعودي ألموس هذا بالكود وادا كله كل بوا وحمر دبوا لجهايا ولا كان حق ويا حق اللي سوي هذا يلا إيران أي ديدة بيني مرت هذا اللي يحبه الله سما يسوع مركا تاسع سعد وحن ربي اللي بنا كسوه قبل قبل برجع جام كي بجانيه أرين كلا أيضا أرين ده أي أيضا هذا أتكلم وايد شيء أيا وحا كان على محكمة وضن كمريكان كا نين كلا ألان ماسك أيا محكمة ساري نين كلا سام أنكر من ميال ده أوبن أي أي سميعي oo heshiis buu ka baxay waxa nooc ku saabsan arintii Elon Musk haddana waa loo iskareeyay wuxuuna ku loo iskareeyay si technicality ah wuxuu juurigii dhahayn iyo qaaligii isku waafaqeen in uu la daahay maxkamadan qolada inuu saaro marka lama dhihin xaq oo ma lihid inaad ninka suu ma suu gareyn kartid oo waxba dambi ka muusa gelin ma la dhihin ee waxa la yiri waa too late muddadii qaa qaadatay muddad aad dheer bay ka qaadatay marka hor socobay isagana wuxuu leeyahay waxaan qaadanayaa appeal baan ka qaadanayaa maxkamadda sare ayaa la aadaya who knows waxay noqon doonto marka taana waa arin ay aaga oo waliba adduunka aad baryahan u haysata ayay xiriir la leedahay dhageystayaal gabagabadii barogaankeen ayaan soo gaarnay inta aanu ka gaarayno talaada dambe sida iyo maca salaamo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh